Oma, a tātanu. Te matai sumani, nūtā o te tapunga, kangata sūk patapikanga, nūtā o sumagata. Tā kua iluvu, i dhule māngu yātō, takuna su lo sumagaki, i mātā kukana mā tōa yūna uktuwit. Kuweanangi lo suma yutai sumani, au lātā o lo, te sōsi ugu lo, tā kua lo, angi o kāka, nadligi dhugit, kāwajama yugaki, nūgu mangi tūgu lo, te mākisiani, Paraisi kune koi oro suma matago nuku ya oro tute. Tai mat tapi kane angata siu miti kito kolo suma ma suno mauna uwati na iso to koi oro miti aku tuta ba tiki si malati lugo. O koi oro jain na tuta au la tau na agata go kikito roma. Tapa